svježa ponuda. Paprika 2,69 eura, kapula žuta 49 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.